0: Zmatran sam. Srama je, tako lezavac. Pa tako truje.
1: Lojter ne tek lahko, ko smo mislili, da bo.
2: Ja, neče se ne po, na lojter se ne pozna, da sem plezavac, presežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smeriko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.